0: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio novosti.
2: Ostavi me ako hoćeš, ali

0: Radio Novosti.
1: Ko te je sakrio, želo moja najveća, kako bez tebe

tako, doćiš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.